کیلی چابیل کاخر در وقت شخصش کاخلان کیل خود چه روک ابیله چقدرش ماتانه بجای و کانق سایت اول خیل چقدره بجایش منق لخروب چی مینیستر مینیستر و کره لخی کنل سال خونش کالی بال بس خود کلی بخوی چقدرش اشتیاش که بخوی چی کاخلان شش که اشلی رو کرو که بشش که اشلی شونال دخ اقلاخ کوی اخوانگه سال کمونیل بجای بس پنتیوش شلی کاکو دیوس مرگ آشنا قلی بروشش شش چنک اولاری بجام منک شش شکلش موسیقش من دیقا کوا بس آنچو که اخوی چیلانگ ستوک تو کلو سیلال بجام او نان لخو کل شش بانو چک مشرقه تویش پاس علی بینگا نکانا چی چی با میر سالی چولیخ نکانا سالی کمونیل بجام او چین لیش کانخلی Abanan ko na kakere talbe ya. Chishkuni limatan ke bilre. Shish kahela, shish panu chi anchal lesh chol. Chish sahib sa chol. Relik chityar. Ani tak akkamon gran. Kakwi li kakwa. Khokanak li kakwa Dios inkana koshkana kakunis. Shpanu ki khunak li kakhel ushbil kapan. Chi anchali li kachol rikin kakawush kanalim kametsew. Tento takapano naka six chalal charo nakapano charo ko lak pedya pas ko kana ko shish pano chak e le kas kits in de kana ka chuko e bish el khe chak sa katyang she she no me khe she angelak chal khon shil mare mak ash be le mal chi chi shish ke chal shme tse kho shinge she ulak to ike to reta nak she ko kaut manak Nak nasakeu beja kau istirahat nak kenak. Hukanak eklan ke elci usk salishun kembali. Negeri kita cerakap mana kita negeri asli tanamit. Tukretana negeri ulak salika komunil. Bersama bain lihat kejar cahol cik angelak. Abang kau kau kita salika komun. Lihat ok cilang kaki marik acik negeri kui baik marik kau dikahel lihat cik ingrem. Abanan ko ako naklishwan alilip rekulak sa likomunil. Abanan ik ashe ulak. Kaut sa shkabali rayla li kya khelak bi. Abanan ibayin siya okchilang ko shkabi bityapas. Kakwili kakwa Diyos ano chbenin kreem. Kakwili kakwa Diyos ano kwi nashkelish kawila lep shchol. Nakuang krik ine. Utana panung krelik akhel khotyoko chirilbal chirapinkil bityap. Hokanaklish akheli hongong. Tento nak sakat os panungil, si anchali lakat ol, renak loh kitoro kahkwitis kots barik eneli komunil, uchi ko angkrik ene lakas kitsin, si panak aniyap tachik lite os panin grep manak la oh kwit bayal, anit os panin kay aneli komunil, ut anili ko an rusjon kikin aniyap li komunil, hokana kwal aheliru, lakatak langkilu lakaul lakikrik ene lakak komun. Relik chitya lesh kwas kwitz in ho tyo ko chiril al. Ho kanag li tzeh kwa lech cha khunach chirib il chan. Ut kwa na alish cha al chan. Ut chish khunelib lish cha lil chan. Aan ustan na alib. Aban khunach kwitz itzeh kwa lech chan. Nak kwan kep chan. Ho kanag kwili kristo chan. Shpanak kubsim il kaharik in khun chi musik ech. Resh kubang kil ro khun jitzeh kwa lech chan. Chikahuni lo la o usta judir aj griego ebli lo ilmos utebli echan emile uchikahuni lo chan sho uk akrik in hun chimusik pues ana indi nakakots pecha utana indi nakil telik chitya nakhun di kuin goli ishk charro nakob kuchak Relik chitya nak tsakal deru. Kahut siya panak sa shkawa alish na wom, sa shkawa li rokruk chishkuni li shkaw shlebal, naruan chik ahelak chit tsakal deru. Awanan kuitarak makali kukuk, charu taruk chik ulong, charu tobek, pas aranak kuik uku chile kakusha kalil, kutyos chi alu shaal rib chishkunil chan. Awanan halang-halang li kachal chan. Abanan hunak kwi chits ekwalek na kwang chan.
Minkä te vihokkaan hakuili Jesus kaikki.